Elmer ja Eira, de er råsjøv, ja, jeg dine satt høyne i meg NRK-scenen nammeses programmas NRK-TV-appas. Det så vi farka det godlatt. Og da sier jeg mot denne hotell Johan Sara junior, det er kida johtin.

0: La Marie laului Suoli Suoli Die. Ja meillä kullana saamedigille juohkaan personalle se tiedoit almalaisvuhti. Ja te perit oskaal zombille johtaa siiskään personalle se tiedoit almahuvujetse. Pargit pelataka saamedig juohku parlamentaarille se odi hädji Tom Sottinen. Tätä se on ei tiede puhte taanasi detaljeit. Mutta oppalaisille nuohte takkar persoona tiedoit almuhe. Mitä juohtaa olet muikea saasi koskaan. Ja mä itäin luottamusi saamitikkai Aasahussen.
1: Ja alltså, nu känner jag inte alla de här detaljerna i den här saken, men generellt är ju det att lägga ut den här typen personupplysningar, det vill ju få konsekvenser på både den det gäller och för tilliten till Sametinget som institution. Och det som det ser ut nu så minner det ju också om hur viktigt det är med goda rutiner för personvärn. Man må ta ned den her informasjonen raskt. Det må håndteres på en ordentlig måte, og så må man lære av det her, sånn at det her ikke gjentar seg flere ganger. Det er jo en såpass alvorlig sak, og jeg forstår jo også at man har varslet datatilsynet, og det er jo bra, sånn at man får en fullstendig gjennomgang av det som har skjedd.
0: Sottinen jatkaa, ja tätä fasahti idoutta puhteethalja ja haasis, mutta talverte tarkili korhalla tässä, mille tahpuvun, ja man kuhkaalle lämmösannaa. Ferte maittai beivti tarkili handagasi siis käyttä vaha shikoskaa.
1: Ja, nu känner ju som sagt inte jag till alla detaljerna i den här saken och jag tror ju att vi är nödda att gå igenom den här saken i fullt om. Alltså, vi må gå grundigt igenom för att se vad som har skett, hur länge det här har varit. Vi måste se att de här berörte det som det gäller och har fått på den, sörjer för att de får en ordentlig beklagelse och en forståelse på vad som har skett i den här saken.
0: Sottinen tätsälle vaatisi, midit mille taapuvun ja läpurrako tihtorberraike tule asistal. Taas ilhtuus on luottamusa pirraa saakka, muuttoo maittai tai holmui pirraa käit persoonallis tietulähät almuhuvun nehti. Ja siis verte maittal valti vaara, tätsä se on.
1: Nei, for meg er det veldig vanskelig å forstå hva som er skjedd her, så det er derfor vi er nødt til å gå grundig nu til verks her, og derfor er jeg også glad for at datatilsynet varslet her at man går gjennom den her på en ordentlig måte. For det her handler jo ikke bare om tillit, det her handler jo også om de som er berørt som faktisk har fått lekka personvernopplysninger på nett. Og det må jo også viktig at vi tar vare på nå i denne saken.
0: Da har skibata bukti vaikkusai samedigai institusjonen det er sottinen, mot alle verre at han holdt meg godal lesu personelle stedet almohuvun det er sånn.
1: Jeg tror jo det vil få konsekvenser for tilliten til Sametinget som institusjon. Det tror jeg. Men selvfølgelig, det er jo det er verre for den det gjelder som har faktisk har fått personvernopplysninger på avveie.
0: Sottinen tøtjadalle tuodalaisko personalle stjadu almohuvuit almolosvuhti sihke saametikki luohtamusvuhti ja dan olmui tøtjason.
1: Det er som sagt, det er veldig alvorlig. Det er helt klart at når det lekkes personvernopplysninger ut, så er det alvorlig. Både for tilliten til Sametinget som institusjon og for den det gjelder.
0: Må ha i god Bargit Bellada tjovulit politikkala tjtanasi. Tasavasti da sottinen ahte talferte vuosiska, mille taapuvun ja tihtorberra ikä tjule odjommai tietuudan birra ja tälle burre. Ja se on vuorota, että presidentti Chilikin mille taapuvun, koson le kärkkuustan tahkat, tätsä se on.
1: Nej, som sagt, nu må vi ha en full översikt hva som har skjedd. Vi må få fakta på bordet, og så må vi gå igjennom det her på en ordentlig måte. Og nu er jo datatilsynet varslet, og det er jo bra. Så da regner jeg med at vi får en fullstendig redegjørelse fra presidenten når hun er klar for det.
0: Lohpasta Javel Bargit pelataka saametikki johku parlamentaarilla Sjodihäji Tom Sottinen, että talberre tiehtuu pohti tässä, mille tahpuunnu jolani koveijolas. Ja just lennu tuotalas, koma hän arko almua, että olu tietuille, että almuhuvun, te verti jouti haasi, nu jolani koveijolas. Ja siinä vuorite maittai, mitä al tahpuu direktöörein, ja se on saava, että posisuutna parakaa tanjaisiin, voi pohtaa outanä, mihtä Sottinen lohpas.
1: Men på så fort som overhovedet mulig. Det här är ju första nu är det första nu har hört om det här. Och det visst det stämmer det som dokumenter att omfanget är så allvarligt så må det här ta tak i med en eneste gang. Og nå venter vi også på en redegjørelse på hva som skjer med direktøren også. Så jeg håper jo at posisjonen nå tar litt tak her, da, så at vi får fremgang også i den saken.
0: Ja, måske ikke man gjelder det mye gulla, ikke vel meg samme digge presidentet, det er ikke da nasjes.

Elmer, jeg er et jeg råser jeg og jeg er den satt høyen i meg NRK-scenen nærmest programmas NRK-TV-appas. Det så vi folk hadde gått, og da sier jeg måtte denne hotell Johan Sara junior, det er kida jo din.